0: 마요, 마이갱, 마요.
1: 에이, 매드비안, 수야토, 알아요, 내유바이.
0: 아, 살라마 바이.
1: 수야토, 유바이.
0: 아, 무고 타나랑코, 코니아 방가쿵아낙.
1: 기사, 시 제프, 시모나.
0: 시모나.
1: 와, 만디니사, 아무 매드비안.
0: 온사, 시 이미, 와, 파샷 나올리.
1: 나올리, 무 사요, 바타, 아바이. Kay, wa ko lang sila papila o practice o sayaw silang iskilahan.
0: Ah, oh, mao ba? Sa ato pa din nga nag-practice pagsayaw si Muna. Pero matod pa ni Jeff nga wa may tao sa ilang room.
1: Ah, kadiyot, kadiyot ng madami, ha? Tagor ko si Amy kay siya rin makatubag ni Muna na. Amy! Amy!